نات نموسر تو سونا دانی نموسو پکھاری موسو نا دین دیال نا توسر موسو اگیان نا